0: kinyin e ko juma
1: itagbera nle ni o ma pe
0: o kinyin o e ko juma ma ile nko e de nko o sala afia ni da da la ji sa so la yo
1: agbara olorun
0: yo ba gan sa
1: oke oke sha la ye un faun o da mi loju
0: mama kan le oro mama kikini da da o kinyin lo ko mo kinyin lo bi mo kinyin lo modi mo kinyin lagbalagba ikanni lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufu bala fele le le ibadan ojuma yore ojuma dun ojuma se yori o ojuma igbega o ojo aje loni

0: Jesu nitori temi asegun re ipele ajoguba ile baba mi asegun re pelu oruko Jesu o ya duwa
1: o Jesu
0: ipele ajoguba
1: ipele ajoguba ile baba mi
0: ipele ajoguba
1: ile baba mi
0: asegun re o asegun re o asegun re o asegun re o asegun re o ipele ajoguba
1: Ashagura,
0: ipele ti je kan lo nile yi ipele marriage na ipele ma serere bi ami ba jade baba shame o ipele ye o ye yalule
1: amen
0: lorun awon baba mi bi ami ba jade se ipele be o ye yalule
1: amen
0: ako wi pe asegun dragon na nipa oro eri enu won asegun dragon na nipa ijodo agbuta eyin kan gbo mi mo lu asotele mo lu edidi mo lu eje mo lu majemu agbara lale ibita ti bio ti o faye gborere bi ami ba jade loruko Jesu agbara ye pora
1: amen
0: agbara ye pora
1: amen
0: agbara ye pora
1: amen
0: ipile ro le ma je keyan bimo esa ipile le ma je keyan loko akesi ipile a ma gba ise danu lo weyan ipile a ma so ni di biba be ni seda esa ipele lo fa ogun afijo esa baba ati omo wa jora won gan pelu ogun e kiesi ipele ni ye ipele marumana dalia gaba a ma so odomokunrin dole omokunrin kan wa ba mi oni daddy e gbadua fun mi gbogbo to ba ndu mi laye oni wipe baba to bi mi jeya lori mi sugbon ah boju se pon babo ohun to ohun o ti ri kankan se fun babo mo ni nkan to fi ma mura niyan tori in to da baba edu o da omo omojo ti won bi o o wa nbe lojo ti won so loruko o to da baba re duro esa bo ba mura o ti deye pako ti e na mo ni to le se to fi le help baba to bi o o ni pe ko segun ipile 10,000 20,000 to fe fun baba re nisi o da o sugba to ba segun ipile wo bi ko le ran kankan mo nu to le se tinu baba to bi o fi le do oni pe kukute ile won to gbe sele afi ko segun e bo ba segun e inu re o le do eyin kan gbo mi agbara to gbe baba re sele to ni dada afi to ba bori e bi ami ba jade olorun awon baba mi o bi ami ba jade loruko babo ma ti emi memo agbara ye wole lojiji
1: amen
2: ni o ni ni o.

fọn lo lọdan alantakun lo ni poro owo patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi

0: o do ri pe afa nuru wa lo si aji o di alaji nuru ni soka ba rin yen si je niyan gbogbo e to ti to gbogbo e to ti to yen ni araro mi market nibi ta ti seto lojo Wednesday ago meji la osan e ba riba e ja lo ja lo ja lo 50,000 naira koko ja sare dabo ja sare dabo ma gora re ma gora re okan wo na laaro yi maka maka in fe fi le isewo laaro yi in fe fi busy sewo laaro yi e dakun egbe
1: the customer you're calling
0: stop e

0: ibo le ti tu waya yen
1: sani
2: o fe bole se
1: o ri an dada
0: o mo ta lo mu e wa ti se nbe
1: na ba mu wa se nbe
0: electrician ni wo electrician ni eyin le run waya le ya bi eyin na le tun wa pada tun lo tu igba wo le ti wa nu le yen iya

igba lo nigba nlo asiko kaluku ototo. In the 60s awon to lo igba yen ni wonyi awon ologbe wale glorious won lo igba 60s oro ati itan wale glorious o je nti o ma n se mi ni kayefi ni gbogbo igba ti mo ba ti ranti gbogbo asiko ti wale glorious n ko orin lowo iko ti ijomo 28 years old lo ko de koja 29 to fi jade laye ṣùgbọ́n ó ní ògo yẹn lóòótọ́ ògo náà ò kàn pẹ́ ni.